se o gbogbo en to ti subu o tun di de agbe yin di de nitori pe ti ni gba gbo by this time tomorrow ya no sele a ti gbe yin di de ah emi gan pa lase ni to ro ma lase ni mo se agbe yin di de by this time tomorrow e ma wa lenu ope.

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin te ti le se fun awon malakeji yin te ri hun ti oni lo ran lowo ayun te ri hun eyin o se semi na nu to fi tuma ti pe ta ba so re fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his